کہ اب دونوں بے قرار ہو جائیں, روکے نہ رکے عشق کا آبشار ہو جائے, نہ تم تم رہو نہ ہم ہم رہے, اس قدر آ اس جہاں کے پار ہو جائے.